0: Kwame na miyashom
1: Mi baza Mi wunam Mi baza Mi jano Ayame yom
0: Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu Sa tumi ni yesu mwenja mpani shofo Sa wuni tiyan yume Na titri wabi koswa Yesu Kristo Wadi mi jaye uran yume ni mu Yume ni mu tumi ni mpani shofo
1: Mi baza mi siyano Malaika basa Ayanda la ma Desinyami Kesa katori yanda
0: Osori ya fye nyame

0: gabo so kwatina aliwanyam ni homa ni tatwa ni
1: fera24.com we be the capital
0: mena

na ho adrin sasa me babra be safata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sasa me beba koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya ya Cristo sube mo, sama wodinsa. Ah, ma wodinsa sa me yadi ya papa, papa. Onyame nkokuru boafo, ya sume mo, sume mo. Already ya sume mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ama da da da. Aba ba ba ba ba bo sobre kata kana se Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne kachira ne se meni onyankopon twie dia po nante meni na yepe na mema mapam adam ne wontem kana se oyie sitiem amen.

Wakana bamuo. Hey. Sania na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey. Sania na semtio. Woni atanio. Hey. Wabaya wusa. Akonjone.